Välkommen till musiktimen här på Skansat med Aril i studio. Det var vikingarna som fick starta upp. Då ska vi fortsätta med Jan Dijken och Anita Skorgan med Friendly.

0: Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inni hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Ja, god dag igjen. Nå vi kommet til nummer 5 I den serien, og det om Samuel. Vi skal ta for oss denne fortellingen om Samuel. Samuel var også en profet, men I motsetning til kollegaen før og etter han, så var Samuel bare et lite barn, da han begynte sin tjeneste for Herren. Nå skal vi se nærmere på dette. En mann ved navn Elkana, fra Efraims Sjælland, var en gudfryktig mann. Han pleide å be offer til Herren på et sted som hette Silo. Og denne mannen, han hadde to koner. Og det var jo vanlig av flere enn en kone på den tida, lenge før Kristus. Den ene av mannens koner hette Peninna, og den andre hette Hanna. På den tida var det både skammelig og flaut å ikke ha noen barn. Og Peninna hadde flere barn. Både jenter og gutter. Hanna stakkar hadde ingen. Så om ikke dette var nok, så ble Hanna mobba og gjort narr av den andre kona. Og dette var jo et av minusene med å ha flere koner. Det blir lett misunnelse og sjalusi og dårlig stemning. Det jo ikke for ingenting at en kone ikke har to menn. Det ville nok aldri ha gått. Det kunne jo ende med kamp og liv og død, eller I verste fall mord. Men det var Hanna da. Hanna tok seg alvorlig nær av dette at hun var barnløs. Og det var I stor skam. Og folk lurte gjerne på hvorfor de ikke fikk barn. Om de kanskje hadde gjort noe veldig stygt eller synd eller et eller annet. Og det var derfor de var barnløse. Det lurte folk på. Det var ingen som tenkte at det kunne ha noe med mannen å gjøre. At det var han som forårsaket den tilstand, det var aldri I tankene. Men Hanna stakkar gråt over leise, og mannen skjønte etter hvert at Hanna hadde det veldig vondt. Men han hadde vanskelig for å begripe at dette egentlig at det var noe problem. Det var ikke det for han hadde jo barn, men andre koner. Hva det egentlig du gråter og klager over, sa mannen til Hanna? Du har jo med. Og jeg må da være verdt mer enn mange barn. Jeg vet ikke vad han har svart på det här, men den mannen hade ju kanske också stora tankar om sig själv. Men han var faktiskt mer glad i Hanna än de andra korna. Det var han. Men han såg inte helt problemet med Hanna. Antagligen var Hanna för snilt att klaga på den andra korna. Selv om hon hade gjort det, så är det inte säkert att det hade hjulpet något särskilt heller. En kan till en viss grad stoppa slag och vemmelige kommentarer, men jag har själv haft jenter på skolan som mobbar andra. Och de tränger varken slå eller säga ett ord. Men bara måten de ser på offer på kan vara illa nog. Men tillbaka till den fortellingen. Så en dag så drog hela familjen upp till Kilo för att offra till Herren. Det var ett tempel där hvor folk kunde komma och offra något, gärna kött från sina husdjur för exempel. Och Eli han var präst och chef där i templet. Samma med sin två söner. Och Eli, det var en respektabel man. Men sönnerna, det var någon fräcka slusker som hade liten eller ingen sans för den tjänsten de var satt till. Kanske så var det sånt att det blev förväntat att prästesönnerna skulle följa farens fotspår. Och när det kommer till stycket så är det inte säkert att de var modna för detta eller intresserade i en sån uppgave. Och så försömte de eller missbrukte tjänsten, gärna till att berika sig själv. Och sån var det också med sönnerna här till Eli. De var udugliga och bortskämda och bara missbrukte alla anledningar. Familjen kom också till Silo. Och mannen gick och offrade till Herren, som han plejde, och Hannes satt sig ner och bad till Herren. Och hon var lydlöst. Det var bara läpparna som bevegade sig. Hon lovade Gud att där som hon fick en son, så skulle han tjäna Gud i templet. Eli fick se den damen som satt och bevegade på läpparna, och så blev han arg, för han trodde att Hanna hade druckit. Då blev han så irriterad att han sa till Hanna: "Hur länge har du tänkt att driva på med detta? Du måste se att bli edru igen." Då förklarade Hanna att hon slett inte hade druckit. Hon var bara hade ute sin själ för Herren. Och att hon bar på en olycka, en sorg. Eli skjønte straks att det slett inte var som han trodde. "Gå bort i fred," sa han, "och måtte Herren ge dig det du bar om." Dermed så ventet følge hjem, og Hannas humør hadde bedret seg betraktelig.

0: hejsan, detta är Lasse Sigfridsson och ni lyssnar på Scandinavian Satellite Radio.
1: Ja, det är det, vet du.
2: Helt korrekt.
1: Och den melodin vi hörte nu, den är ganska ny inspelt. Den slapp Lasse Sigfridsson ut på nu i sommar, 17 juli.
2: Stämmer.
1: Det är ju en god gammal Lasse Stefans melodi som han har spelat in på nytt.
2: Ja. Väldigt fin.
1: Jag ska alltid känna glädje.
2: Det ska man, vet du.
1: Ja.
2: Nu ska vi se här då. Hyggelig att dere är tillbaka, skriver Marianne Byrmån ifrån Ski. Tusen tack. Det var hyggelig att höra.
1: Ja.
2: Och så har vi fått en liten sak ifrån Espen da, på Leira.
1: Ja.
2: Och han spör, vad kallar man en hund som soler sig?
1: Oj.
2: Jo, en hot dog.
1: Ja väl, ja.
2: Ja.
1: En hot dog, ja.
2: Hot dog. Det var fint.
1: Ja.
2: Ah, det är många sådana små artiga sådana saker. Det er litt gøy å få inn litt sånn også, da.
1: Ja, det er litt moro da.
2: Ja, jeg synes.
1: Kjempefint. Og så har jeg noe annet som er litt moro å få inn.
2: Ja.
1: Det er denne her, vet du.

0: De som heter Baby Sitting Boogie, og det med Buzz Clifford.
1: Da, da, da, da, da.